Donangi, iku mah, dan usir kena kore namu ngku na oil, kena kore duit, cara berosot, oh suka durmi kenengi, durmi aboso, fogo, okay ciao, ini masih lino kono apa aja, buku laga di tar, mal, semua dipuji lah, bos tejun tule, bukan tadi, okay fikadre itu ciao.